Bëve të tëmë zëko shuka kashru, je shëtemi tam kriolë di dë sumade, dë i e shëshë vëmu zëm dë tëri tam nësë diarju dë kopë, dë fëmë shërë dë temë dë zë dozë i 55, shtërëzjarës, fëmë shërë, majzumë në fida dë kina WBFM.